0: Blood Running на антени. Кмал прийде петут Bebe Rexha in Faithless хитом New Religion. Не вим, че сте ведели, ампак право име Bebe Rexha, ки има коренине в Албанії, Македонії, Северній Македонії, є Блета. І Блета помін чебельця. Па є рез придна ка чебельця. Же кар некі часа назад є писала команда за друге, між другим тут з Ріано і Немінема, The Monster. Па се подлошла да гре своє пот. І ево, прихає з новими успішницами New Religion, кмал на антені.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 euro popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.

0: Тверезий мобільця, парай своє батеріє на філе.
1: I'll be bossing off.
2: Разом ти.
0: Політія на антені.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Політія на антені.
1: Шкубрякум по чопові, по з фламінготом наш Марко.
2: Найвечхіто!
3: Найвечхіто!

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma?
1: Ені каже, сікспеке.
2: Ені, хай інсталіраємо.
3: All right!
4: Політні радіо Антина.
1: Найвич.

0: навіть бофоро у версті.
1: А кашник бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені піймамо 10 хітів у версті.